hij was slank og besvindt, da hij var ung. Og hij var byens bedst til Olslavs bold. Ja, hvem skulle nu have troet, at hij kunne blive så tung? Det startede, da hij kom på første hold.